družite se berbi u vinariji Orahovica. Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnijim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099

Poštovani slušatelji, vi ste uz program Radija Orahovice na frekvenciji 95,7 MHz. U nastavku našeg programa uživajte u najboljoj stranoj glazbi punih sat vremena. Ostanite uz nas.